Ờ, nó quay giờ nó sụt tầm mẹ nạ. Ờ, bù ra nì bùi. Cà bộ, cà bộ ạ. Ờ, xin nà nạ. Ờ, nì tế bù tàu. Tà kà. Tà rì nà rù bên tiàng. Mẹ bù nà. Ờ, xin tà mẹ nà xì mì. Ờ, xì bù mì yòn Christmas. Cà nguan. Ờ, rì rì tà kì. Mẹ nì yò an nà. Cà nguan yàng kù bà. Mẹ nì xì rì. Cà nguan bù bên tế bù rau. Mẹ tên tà huy kù. Kanuan tepo wea me tariawa. Kanuan kantapu mene mama tapa ke kam mene yei. Sakonsa me te kukurei, payasa ni kea ka vitiana. Tamera, tarira, sipura. O siputorura e tapa purani pui. Tawana un tepong areon kwananua te tapes. Tepi me tawana. No ki tōpa uowa te ngā wapi maonowa. Poke ni me tina, ea pon kororakina. E veni rapatana ni mui ngana i te maiku. Ni ka i tara me mania pen ape. I poke ntai ni ka iena, ena taraaki me roirein rapatana. Awa ane meiru ia tarina, nasina, sipuna, siputuruna, o e te usu e panin me yon te maiku. Awa iona pai iriana te kuna, a pentiroi me takapaia.